Dobro jutro, narode, kako ste mi jutros? Evo ga ponedjeljak, kažem ja jutros, kako volim ponedjeljak, kako je lijepo rano ponedjeljkom onako doći, a onda kažu, ili Vanja mi kaže, a nije lijepo početi sedmicu lažima. Da, ali laž daje utjehu, tako da ćemo ipak početi sa lažima, barem kada je riječ o tom nekom osjećaju ponedjeljka. Šalim se, naravno, ponedjeljak zna biti itekako lijep, itekako interesantan, dinamičan, kako kažu ljudi, ali isto tako zna biti malo i konfuzan u samom početku, nakon vikenda u kojem smo možda malo duže i odmarali, malo duže provodili vremena u krevetu, čak do 6, nećete vjerovati. Ha, to je novi podvig. Dakle, kad se naspavate do 6 sati, pa kad ustanete ujutru, to je pucanje od energije. Ali u svakom slučaju je pomak, jer kada se budite svakog jutra negdje 15 do 5, kada spavate poslije toga do 6, imate osjećaj da je to čitava vječnost. E, nadam se da ste mi jutros dobro, da ste se naspavali, da ste raspoloženi i da ste spremni za nove radne pobjede. Bit će naravno i uspona i padova, ali neka usponi traju što duže, a padovi što kraće. To su one naše želje, jer kako kažemo, ne smijemo i ne možemo nikome poželjeti dan bez padova, jer ne postoje takvi. Dakle, ne postoje stanja u kojem je vječiti uspon i vječiti rast. Ali u svakom slučaju, od uspona i od padova naučimo nešto. Pogotovo od padova, jer kako kažu ljudi, niko pametan ništa nije naučio na tuđim greškama, i to je sasvim sigurno. Iako, kako kažu, pametan, kaže, uči na tuđim greškama, ja takvu osobu i takvo mitsko biće nisam upoznao. Tako da, a ako neko ima, neka se javi. Da je bilo šta naučio iz tuđih grešaka, a da nije i sam naletio poslije. Jer uvijek mi mislimo, mi ćemo bolje proći, mi ćemo, ajde da tako kažemo, mudrije, pametnije proći kroz neke momente, ali dešava se vrlo često da i sami griješimo. Ali na kraju krajeva, ko radi, taj griješi. Onaj ko ne radi, taj neće ni pogriješiti. Osim greške što nije radio. Ali eto, opet vidite, život se sastoji od čitavog niza zbunjujućih situacija. Jutros temperatura pa sasvim solidna. Svi smo onako ubjedljivo dvocifreni. Banja Luka 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 990 milibara, dakle nizak. Sjeveroistočni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Zenica, temperatura 12 stepeni, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, zatim u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Meteorolozi kažu danas će biti umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25 stepeni. Dakle, prava majska, ali i ova kiša nas sleduje, jer ljudi, proljeće je. Čuo sam neki razgovor prije par dana, kažu ljudi da će biti dobra godina ako ovako nastavi, jer proljeće ide u svom punom sjaju i sa nešto višim temperaturama u maju, ali isto tako i sa dosta vlage, dosta kiše, tako da ćemo lakše eventualno sušno ljeto pregrmiti. Prije svega mislim na vas koji se bavite poljoprivredom, jer kako kažu ljudi, vi ste osnova svega u našem društvu, barem bi tako trebalo da imate tretman od države, ali nešto štuca tu. Međutim, nadajmo se nekim boljim vremenima. E, sada da vidimo kakav je ovaj 11. maj bio kroz istoriju. Malo ćemo se vratiti u prošlost, pa da vidimo, ponekad se zna desiti nešto, zanimljivo. Evo recimo ovako, 330. godina, za ljubitelje istorije, rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. godine i kao Istanbul bio je prestonica Otomanskog carstva do 1923. godine. A
686. godine umro je njemački fizičar i pronalazač Otto von Guericke. Prvi demonstrirao vakuum, izumio vazdušnu pumpu i vazdušnu vagu i barometar. Lijepo, lijepo, da ne bude samo da se, kada su u pitanju Njemci, prisjećamo nacista, bilo je tu i pametnih ljudi, naravno. 1904. godine rođen je španski nadrealistički slikar Salvador Dali, jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela, U andaluzijskom psu i U zlatnom dobu. 1944. godine Siam je promijenio ime u Tajland, Izrael je primljen u Ujedinjene nacije. 1988. godine u Moskvi je umro britanski novinar i dvostruki agent Harold Adrian Russell, Kim Philby, jedan od najuspješnijih špijuna u sovjetskoj obavještajnoj službi. A 2000. godine Indija je dočekala svog milijarditog stanovnika. U državnoj bolnici Safdarjang u New Delhiju rođena je djevojčica. 2002. godina umro je Joe Bonanno, poznat pod imenom Joe Banana, jedan od osnivača američke mafije koji nikada nije osuđivan tokom desetina godina koliko se nalazio na čelu pet porodica koje su se bavile organizovanim kriminalom. Dakle, nikada osuđen. Oni ispod njega da, ali on nikada ne. E, to je nešto. Zatim, 2003. godina, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Filip Ujanović izabran je za predsjednika Crne Gore, drugi predsjednički mandat osvojio je na izborima 6. aprila 2008. a 3. 2013. godine. To je bilo ono vrijeme kada su se stalno smjenjivali poslije Ujanović i Đukanović. Ne znate više ko je predsjednik, a ko premijer. Ono, pa jedan drugog pitaju, šta si ti? Jesi ti predsjednik sad ili sam ja? 2004. godina umro je Phil Gersh, jedan od najpoznatijih hollywoodskih agenata koji je decenijama zastupao vodeće hollywoodske zvijezde uključujući Humphreya Bogarta, Davida Nivena i Jamesa Masona. Dakle, čovjek je bio sjajan. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:23. Da, da, juče ta informacija da Schmidt odlazi, dakle Christian Schmidt odlazi definitivno. Amerikanci, pao je u nemilost Amerikanaca. Rusi i Kinezi bili protiv njega konstantno jer nije legalno izabran, a sada su i Amerikanci odlučili da mu daju rok, ili ćeš se povući ili ćemo te staviti na crnu listu. Drugim riječima, kao što to Taško Načić kaže u jednom filmu, ili će ti život biti cvijeće ili tebe više biti neće. Da, sjećamo se te replike iz filmova. E, sada ode Christian Schmidt, ko će doći vidjet ćemo, ali u svakom slučaju mislim da više niko neće da se usudi da mimo Ujedinjenih nacija pošalje nekog emisara. A na kraju krajeva vrijeme je da i mi malo odrastemo, da preuzmemo odgovornost za život u ovoj zemlji. Vjerujem da kada se prebaci odgovornost na naše ljude, na naše stanovništvo, da će se malo ljudi odgovornije ponašati. Ovako, šta god, kucaj na vrata visokom predstavniku i žali se, oni drugi ne valjaju i tako dalje i tako dalje. Dobro, ok, hajde da vidimo kako će to izgledati i šta će se poslije dešavati. Pojedine kalkulacije kažu, prije svega u zapadnim medijima, da su Amerikanci se riješili Schmidta kako bi doveli nekoga sa kim oni mogu lakše da upravljaju. Pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, drugi odlučuju, drugi nam kroje sudbinu, a mi ćutimo i prihvatamo. Ponekad kažu ljudi, nemaš izbora jer sila Boga ne moli, ali šta da se radi. Dobro, druga priča, kratki komentar na ono što se događa sa jednom gospođom koja se malo izgleda zaigrala. Riječ je o Marti Kos, koja izgleda ima jedan, da tako kažemo, veliki problem i jednu hipoteku koju vuče za sobom, a to je da prošlost je nemoguće izbrisati, naravno, a postoje ljudi koji su uvijek u stanju nešto izvući iz vaše prošlosti, pogotovo ako se bavite nekom javnom funkcijom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos se u posljednje vrijeme često pominje i u Srbiji i u regionu kao neko ko zvecka prijetnjama da bi mogli biti ukinuti evropski fondovi, ovo ili ono, znate već kako ide s tim uslovima, tako da Marta Kos redovno kritikuje stanje i u Srbiji i u drugim zemljama, od medija do pravosuđa, i to je, dakle, na taj način se ona predstavlja kao bezgrešna političarka, što nije tačno, o čemu svjedoči i njena karijera. Treba naglasiti da je Marta Kos bila ambasadorka Slovenije u Švajcarskoj, a na tu funkciju je dala ostavku godinu dana prije isteka mandata jer joj je upućena inspekcija zbog nenormalnog trošenja sredstava na reprezentaciju, a sve to je kasnije zataškano. Izgleda da je rečeno odlazi, inače izlaze detalji. Tako da u Briselu recimo kažu da je raditi za nju gore od mobinga i rad upoređuju sa ropstvom. Eto, to je to, dakle, to je Marta Kos, priča o njoj. A onda da se osvrnemo malo i na 9. maj. Znamo naravno da je to dan velike pobjede, kada su Nijemci pobjeđeni i kada je njihov nacizam zgažen. Naravno, nacizam cvjeta još uvijek u Njemačkoj i to je naravno poznato i dobro poznato, jer znate kako, uvijek se sjećaju svojih djedova, kao što se mi sjećamo svojih koji su se borili protiv njih. Danas je u jeku proslave Dana pobjede, rijetko ko sjeća se članka "Ne smijemo zaboraviti kako je dobijen rat" historičara Richarda Overija, koji je prije više od 2 decenije objavljen u Guardianu. Overi je kao vrstan poznavalac Drugog svjetskog rata, sluteći izvjesno kuda svijet ide, pokušao da britanskoj i svjetskoj javnosti skrene pažnju da su jedinice Crvene armije i grčevit otpor ruskog naroda omogućili pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu, da su također doprinosi žrtve Kine na drugom kraju planete ostali bukvalno podcijenjeni. I sami znate da se Kina u pričama nikada ili rijetko kad pominje, kao da nisu ni učestvovali u Drugom svjetskom ratu, a podnijeli su velike, velike žrtve.
Zamislite na trenutak da je oko polovine stanovništva Velike Britanije, muškaraca, žena i djece, poginulo u Drugom svjetskom ratu. Kako bi to izuzetnu traumu predstavljalo? Kako bi se pobjeda 1945. godine danas posmatrala ili čak slavila? Ipak 27 miliona je procijenjeni broj sovjetskih žrtava do kraja rata. Stvarni britanski gubici iznosili su oko 0,6% stanovništva, američki gubici bili su manji oko 0,3%, ali sovjetski gubici nastali zbog rata, gladi i represija iznosili su oko 14% predratnog stanovništva, tako je naveo u danas zaboravljenom članku Richard Overy, kog poznajemo po rečenici: Crvena armija je bila ta koja je uništila glavninu njemačke vojske i obezbijedila Hitlerov poraz u Europi. Overyjev članak i niz dijela koje je napisao predstavljaju upečatljivo upozorenje da nacija sa zapada treba da budu svjesne objektivnih historijskih činjenica. U međuvremenu su, kako bilježi niz historičara, započele debate među historičarima na kolektivnom zapadu, koje su mic po mic vodile ka reviziji razumijevanja borbe i žrtava u Drugom svjetskom ratu. Kako se ruske, odnosno sovjetske žrtve nisu mogle umanjiti ili relativizovati tako lako, pribjeglo se naknadnom procjenjivanju značaja doprinosa u rasponu od industrijske proizvodnje Sjedinjenih Država i zakona o zajmu i najmu do vazdušnih bitaka i iskrcavanja u Normandiji. Sve to je imalo za cilj da, koliko je moguće, umanji doprinos ruskih trupa u oslobađanju Europe. Zbog toga je Overy 2005. godine naprosto grmio sa stranica Guardiana. Gotovo nezamisliv nivo žrtvovanja otkriva koliko je rat na istočnom frontu bio ogroman i svirep. Upravo tu je nastao najveći dio njemačkih gubitaka, upravo tu je rat bio dobijen ili izgubljen, jer da Crvena armija nije uspjela, protivno svim procjenama, da zaustavi Njemce 1941. godine, a zatim im nanese prve velike poraze kod Staljingrada i Kurska 1943. godine, teško je zamisliti kako bi zapadne demokratije, Britanija i Sjedinjene Države mogle da protjeraju Njemačku iz njenog novostvorenog carstva, navedeno je u pomenutom članku. On kao da je vidio kakva će debata uslijediti među zapadnim historičarima. Na ovu okolnost posredno je ukazao Phil Strickland u svom doktoratu odbranjenom u Australijskom nacionalnom univerzitetu, a koji je pomenutom radu naveo da su zaključno sa 2020. godinom historiografijom još uvijek dominirali stavovi zapadnih historičara da je ruski doprinos porazu Njemačke bio presudno dominantan, dok su doprinosi zapadnih saveznika bili od sporednog značaja. Ali situacija je počela da se mijenja, a Overyjeve riječi iz Guardiana sve manje javnih ličnosti na kolektivnom zapadu bilo je spremno da čuje, a još manje da razumije i na kraju prihvati. Išlo se na izjednačavanje uloga ili čak umanjenje ruskog doprinosa pobjedi. Evo što je Overy vidio kao ključnu prekretnicu u Drugom svjetskom ratu. Kritični trenutak nastupio je u srednjim godinama rata, kada je Sovjetski savez posrtao pred Staljingradom, Rommel bio nadomak osvajanja Egipta, bitka za Atlantik još uvijek nije bila dobijena, a američko naoružavanje bilo je tek u ranoj fazi. Pobjeda nije bila unaprijed zagarantovana, sovjetski otpor napravio je presudnu razliku. Nesigurno, ponekad i nespretno, sovjetske oružane snage naučile su lekciju koju su im 1941. godine nametnule njemačke oklopne armije. Užurbani improvizovani niz reformi i privreda usmjerena gotovo isključivo na proizvodnju naoružanja pretvorili su slabe napore iz 1941. u ogromne, unaprijed pripremljene bitke od ljeta 1943. godine, od kojih je svaku sovjetska strana dobila. Dalje navodi da njemačke snage nisu bile poražene pukom brojčanom nadmoći. Do 1943. milioni sovjetskih vojnika bili su mrtvi ili zarobljeni, a Crvena armija očajnički je oskudjevala u ljudstvu, već domišljatom taktikom i pouzdanom tehnologijom. Da nije bilo tako, Hitlerova armija bi nastavila da pobjeđuje, a ogromno ekonomsko carstvo pod njemačkim dominacijom u Euroaziji suočilo bi zapadne saveznike sa strateškom noćnom morom,
Tako je navedeno u pomenutom članku. Inače, komentarišući tezu da su nacizam i vlast u Sovjetskom savezu uporedivi, Overi kaže da su narodi istočne Europe nesumnjivo živjeli bolje pod novim komunističkim režimima nego pod njemačkom imperijalnom dominacijom. Njemački planovi su već sredinom rata predviđali namjerno izgladnjivanje najmanje 35 miliona ljudi na istoku, označenih kao beskorisne izjelice ili kao genocidno uništenje jevrejskog i romskog stanovništva. Istočni narodi opisivani su u njemačkim dokumentima kao heloti novog carstva, tako kaže Overi. On se u pomenutom članku u Guardianu dotakao i zapostavljenog doprinosa kineskog naroda koji je totalno gurnut na marginu. Eto, to su riječi jednog Engleza koji je realno sagledavao situaciju, jer nije moglo drugačije ni da se sagleda. Dosta je samo malo vidjeti, zagrebati i uporediti kakve su bitke vođene na istoku i koliko su Njemci angažovali svojih snaga. Ne morate biti historičar, dovoljno je samo da ste išli u školu i niste pobjegli sa ponekog časa istorije. To je sasvim dovoljno. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi i najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Zatim tu je sa nama i Ljubica, veliki pozdrav ide njoj, pa je Dragiša iz Štokholma tu, Slađen je tu, kaže dobar dan svima, meni jutro davno bilo, tako je. Pa dobro jutro, Odeja Piljara za sve Bigovce, pozdrav svim Piljarima. Željka je sa nama, kaže novi ponedjeljak, novi majski dan, nova prilika da životu kažemo jedno veliko da, neka vam ovo jutro donese mir u srcu, osmijeh na lice, snagu za sve što vas danas dočeka, dočekate vedro i hrabro. Maj nas podsjeća da poslije svake kiše sve procvjeta, pa tako i mi kad vjerujemo da volimo i da ne odustajemo. Neka vam dan miriše na sreću, neka vas prate lijepe misli, dobri ljudi, šaljem vam puno topline i zagrljaje uz Big Radio da zajedno uljepšamo ovaj ponedjeljak. Hvala Željka na lijepim riječima. Pa kaže dobro jutro iz Lechfelda. Nakon naporne sedmice provedene na graničnom prelazu izlaz-ulaz u Hrvatsku, prisjeo nam je odmor, hvala im na tome, big pozdravu, big Lucu, bez vas bi bilo teže to sve podnijeti, vi ste lijek za sve prilike, ja sam se uvjerio x puta. I da dodam, naša strana je radila odlično, njih moram pohvaliti, inače bi bilo još gore od 7 do 8 sati čekanja, tako je Draženko, veliki pozdrav. Dakle, pozdrav svim Bigovcima, učiti se na tuđim greškama, ništa od toga, ni sami mi koji smo već pravili. Ima ona stara izreka, čovjek se uči dok je živ, tako i griješi, i to je sastav našeg života, ne možemo mi drugačije. Dragice iz Kakmuža sa Ozrena. Pozdravljamo i našu slušateljku Hariju koja je poslala jednu finu fotografiju, kaže kad uđeš u Bosnu i upaliti se radio Big. Još jednom, dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

6:44, evo i brzog pregleda ovih jutarnjih temperatura, tek toliko da znate šta vas čeka. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25 stepeni. I sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, na graničnim prelazima. Jedan brzi pregled. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 časova za promet motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autoput biće preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. E, da vidimo sada kakva je situacija na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, što nas uopšte ne iznenađuje, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. A vi, ako ste pošli na put, srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, NATO je bombardovao Niš, kada su povrijeđeni potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, potpredsjednik Vijeća Republika Savezne skupštine i smrtno stradao pripadnik MUP-a Republike Srbije, Goran Aleksić, vršeći svoju dužnost. Oštećen je željeznički most kod Žitorađe, bombardovani mostovi u Grdeličkoj klisuri, srušen je most na Limu u Murinu, bombardovan je Vladičin Han i most na Južnoj Moravi, a život su izgubila dva lica. Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine. On je unaprijed obavijestio njemački dnevni list Frankfurter Allgemeine Zeitung da namjerava da podnese ostavku. Kako je navedeno, Schmidt se nalazi pod velikim pritiskom vlasti Sjedinjenih Država koje su mu postavile ultimatum, rješavanje pitanja državne imovine. Schmidtu je čak zapriječeno uvođenjem sankcija, odnosno stavljanjem na američku crnu listu ukoliko ne odstupi sa pozicije visokog predstavnika. Istovremeno, mediji navode Sjedinjene Države pored toga što traže da

0: Smith ode odmah, traže i da njegove poslove do izbora novog visokog predstavnika obavlja njegov zamjenik Louis Krišok, supervizor za Brčko distrikt. Jedno je apsolutno sigurno, Christian Schmidt odlazi sa preko milion dolara u džepu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bi bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim Državama nisu znak predaje ili povlačenje, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio iranski mirovni prijedlog potpuno neprihvatljivim. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljiv, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Prema iranskim medijima, tekstom prijedloga koji je proslijeđen pakistanskim posrednicima, naglašava se potreba za okončanjem rata na svim frontovima. Iran je prethodno tražio i ukidanje američkih sankcija, kao i prekid američke blokade u Ormuskom Moreuzu, što bi uslijedilo nakon potpisivanja početnog sporazuma. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da će prisustvo stranih vojnih snaga u strateškom Ormuskom Moreuzu, uključujući britanske i francuske brodove, biti shvaćeno kao eskalacija i naići na odlučan odgovor, dok Pariz i London najavljuju pomorske misije radi zaštite slobode plovidbe. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir izjavio je u parlamentu da je vojsci hitno potrebno još vojnika zbog aktuelnih borbi koji se vode na više frontova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz Irana, kao i da postrojenja za obogaćivanje uranijuma treba demontirati, uprkos krhkom primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. U ruskom napadu na stambenu zgradu u Harkovu povrijeđeno je najmanje 8 osoba, među kojima i najmlađi. 8 civila je ranjeno u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast. Više predstavnika Njemačke socijaldemokratske partije otvoreno je za prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da imenuje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera za pregovarača Europske unije o rusko-ukrajinskom ratu. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da bi trebalo da telefonski kontaktira sa ruskim kolegom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige nakon što su slavili protiv Bosne i u drugom meču rezultatom 87-73. Partizan sada čeka pobjednika duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija. U prvom susretu slavili su crveno-bijeli, a revanš se igra u Ljubljani u utorak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Bijeljini sa indeksom 54 i u Doboju sa 55. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz RD

0: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinu.

0: 75, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
6: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo energetski napitak 250 ml Energy 0,70, toalet papir 3 sloja, 24 komada Softino 4,99, ledeni čaj Breskva, litar i po San Benedetto, Marku 75, zobene pahuljice 500 grama Bonavita, Marku 35, frižider Vox 250. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move. TV po tvom.
9: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjet u Jumbo.
3: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
10: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7:22, čitam nezavisnim nešto, kaže čak 48,5% supružnika koji su se razveli tokom protekle godine u Republici Srpskoj samo nisu uspjeli dočekati ni deceniju zajedničkog života. Dakle, 48,5% brakova završava se prije 10 godina. 856 razvoda u jednoj godini. Brakovi se sklapaju sve kasnije, trend vodi ka padu nataliteta i broja stanovnika. Da, kaže, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, puklo je 856 brakova, i to baš je taj izraz upotrijebljen. Kaže, manje od godinu dana u braku je bilo 3,3% onih koji su se prošle godine razveli. Između 1 i 4 godine u braku je provelo 24,4% razvedenih supružnika, njih 20,8% se razvelo nakon 5 do 9 godina braka. Zašto pucaju brakovi, šta to znači za društvo? Ima tu sad čitav niz nekih mišljenja, a u stvari najčešće se dešava to da ljudi stvaraju bajku. Olako shvataju neke stvari i, kako kažu ljudi, ne prođu one testove koje život stavlja pred njih prije sklapanja braka, jer dok traje iluzija, dok traje brak, dok traju izlasci, dok traju večere, dok traju ta neka zezanja, dok je sve onako lijepo, bajkovito, jao, jest nam divno, hajde da živimo zajedno. Međutim, kada dođu prva iskušenja, onda se shvati da na ta iskušenja ne odgovaraju svi na isti način, i kada problemi naiđu, ne znate kako će onaj drugi reagovati ili ono drugo. Prema tome, treba se malo i upoznati. Kažu ljudi, dok se ljudi malo bolje upoznaju, onda i vide neke nedostatke kod osobe sa kojom su u vezi. E sad, ako ti nedostaci ne smetaju, ako nisu presudni, onda je to okej. Međutim, ako vam smeta svaka sitnica, bježite glavom bez obzira prije potpisivanja bilo kakvog papira, jer samo će postati gore. Da, ako vam u startu smeta nešto, možete zamisliti kako će to biti nakon 3, 5, 10 godina. To će biti traumatično za oboje i poslije ćete govoriti gdje mi je pamet bila. Ima jedna stara priča, nije priča, nego jedan stari savjet, kaže, idite na ljetovanje, onako, idite, ljetujte zajedno 10, 15, 20 dana koliko god možete, i onda vidite otprilike kakva je osoba sa vama. Kada zajedno treba da organizujete boravak na jednom određenom mjestu i kada morate da razmišljate o nekim stvarima i da neke stvari planirate, kako se ko snalazi i da li vam smetaju neke navike koje ima ona druga osoba. Dakle, što manje bajke prije braka, bit će više bajke u braku, i to je ono što sam čuo nekada davno, i kako godine prolaze, sve više i više to shvatam i lakše shvatam. Ali eto, šta da se radi, takvi su ljudi, skloni uljepšavanju stvarnosti, a stvarnost je onakva kakva jeste. Najgore kada vas stigne prekasno, kada se zaletite i kada shvatite nakon 2, 3, 5 godina da ste promašili, da, i onda kažete, eto, ne mogu ja više ovo, ne igram se više. Dobro, druga stvar, ne znam da li ste vi ikada upoznali nekoga da se zaposlio preko biroa za zapošljavanje. Ja tog nisam upoznao. Dakle, evo koliko godina imam, nije bitno koliko imam, naravno neću reći nikome, zašto, ne želim. Nisam upoznao nikada čovjeka da se zaposlio preko biroa. Ja bih zaista volio da vidim to mitsko biće, naravno bez šala, ali nemojte se naći uvrijeđenim, međutim ne mogu da povjerujem da tako nešto postoji. I onda pročitate naslov, kaže, planirano je da se u 2026. godini zaposli 17.500 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Eto, to je, kaže, plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja
u BiH za 2026. koji su radili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, zatim Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Tako da kažu, analizom ovog dokumenta može se zaključiti da je tržište rada u Bosni i Hercegovini suočeno sa brojnim problemima i da je jedan od ključnih nedostatak radne snage. Ima radne snage, naravno, s tim što danas ljudi gledaju kako što bolje da žive i kako da odaberu svoju karijeru i ne žele da se zalijeću, radije će otići u inostranstvo i potražiti tamo bolji život nego raditi u lošim uslovima i za male plate. Tako da kažu, odanost i vjernost se danas kupuje i to je jednostavno tako. Jednom sam imao priliku da pričam sa čovjekom koji je onako bio poznat po izuzetno malim platama, jedna od onih uslužnih djelatnosti, nije bitno koja, i kaže, zamisli, kaže, došao 23-4 godine ima i pita kolika je plata ako počnem da radim. Kaže, kakav bezobrazluk. I sad iz njegovog ugla možda je to bezobrazluk, ali treba da shvate ljudi da je i rad kao roba. Vi znate da obavite neki posao i na vama je da kažete kolika je cijena obavljanja tog posla s vaše strane. Dakle, neke stvari se mijenjaju definitivno i ako se prodaje roba po određenoj cijeni, mi ne pitamo zašto je ta cijena tolika, ili imamo novca da je platimo ili ne. Tako i sa radom. Vi kažete koja je vaša cijena za obavljanje nekog posla, a tamo neko ko hoće da vas angažuje, da li će to prihvatiti ili ne, može vam samo reći, idi potraži drugog poslodavca, pa njemu postavi te uslove, možda pristane. I to je sasvim, sasvim okej. Tako da, eto, treba malo razmišljati i dvostrano, kako to kažu ljudi. E sad da vidimo ko nam se u međuvremenu javio. Nena je tu sa nama, veliki pozdrav. Zatim kaže, izreka sila Boga ne moli, ima nastava, Bog silu ne voli, ostaje nam nada, mnogo pozdrava. Tako je, Magda, veliki pozdrav za vas. Zatim kaže Mile, kaže, srećan put Šmitu. Pa naravno da je srećan i zadovoljan, čovjek je primao toliko novca i dobro se zabavljao kao imperator, da tako kažemo, milione je zgrnuo i lagano, lagano sad onako u penziju. A najvjerojatnije da će u penziju, i sam čak kaže da ide u penziju, jer ko će priznati da je otišao zbog pritiska. Dobro jutro i pozdrav, kaže Azra, i poslala sliku jedne ptičice koja viri iz trave, prelijepo. Zatim tu je sa nama i Medina, veliki pozdrav za nju, ona šalje lijepe pozdrave. Gordana je tu, kaže, dobro jutro sa Lošinja, lijep pozdrav svima. Tanja je također tu, kaže, spominje školu i istoriju, pa me živo zanima šta djeci u Evropskoj uniji uče iz istorije, kakve su njihove lekcije u Drugom svjetskom ratu, šta oni spominju i koga, gdje im je onaj mali histerični brko, kako ga spominju i tako to. E, to me jutro zanima, u stvari to je veoma ozbiljna tema. Jeste, naravno, ozbiljna tema, danas se istorija, inače se istorija bojila onako kako kome odgovara, ali danas se pokušava izjednačiti, recimo, Staljin sa Hitlerom i slično, što nikako ne ide. Naravno, Staljin je vršio progon političkih protivnika, ali nije ubijao ljude na osnovu rase, nije ubijao ljude nigdje drugdje. Dakle, čovjek je učestvovao i dao presudan doprinos sa svojom armijom u oslobađanju Europe, a Europa, kako je rekao to svojevremeno general Žukov, koji je i bio na potpisivanju predaje kada je Keitel potpisivao u ime Njemačke kapitulaciju, Europa nam nikada neće oprostiti što smo je oslobodili, i to se upravo dešava, čovjek je bio vizionar. Dobro jutro svima na početku ove radne sedmice. Ne mogu a da ne kažem da je Barcelona poslije pobjede nad Realom osvojila prvo mjesto u Španiji. Spominjem to jer juče ujutru da vidimo, upokojio se tata od trenera Flika, progutao suze, ali ipak je vodio svoj klub do trofeja. U Grčkoj prvak AEK, u Engleskoj Arsenal, toliko sa sportski terena. Dakle, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Veliki pozdrav Neni. Dobro jutro, Bigovci,
prijatan i uspješan dan. Želim srdačan pozdrav iz Novog Sada od Vladimira. Pozdrav za Vladimira, pozdravljamo i Saru iz Lazareva. Zatim pozdrav za Big Dragiša Stockholm. Schmidt odlazi kako je i došao uz kofer, ali ovaj put pun dnevnica koje mu mi nismo potpisali. Čovjek je jedini u Bosni i Hercegovini uspio da spoji njemačku disciplinu u uzimanju para i bosansku ležernost u nedolasku na posao koji svi priznaju. Srećan put i ne vraćaj se ni turistički nam, nisi jeftin, kaže Dragiša. Tako je, Dragiša. E, da vidimo, kaže, dobro jutro, kaže Stojanka. Pa je tu Dragan sa nama, moj imenjak. Jutro ime, kaže, ovi do godinu dana braka se vole, jedu suvo i pršuto, a kad dođe sapunjara slanina, ljubav puca, brak je ende. Tako je, Dragane. Vjerovali ili ne, Dragane, ali ja sam se zaposlio sa Zavoda za zapošljavanje pravo u Njemačku. Bravo, Škiljo. Zatim, dobro jutro svim Bigovcima. Pozdrav od Marina iz Kišnog Čitluka. Pozdrav idu u Čitluk. I Momir je sa nama, kaže, svaka škola se plaća, pozdrav sa Fruške Gore, bit će dobra ako ne bude suša ova godina. Joe je postavljen od vlasti da mogu sve kontrolisati, moraju imati svog čovjeka na tako važnom mjestu gdje se obrće velika lova, kaže Momir i pokazuje dio svog projekta, zaista fantastično odrađen posao sa tim divnim pločicama. Genijalno, genijalno, uvijek sam cijenio taj rad kad neko zna svojim rukama nešto da napravi, to je neprocjenjivo. 7:33, još jednom dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Tuzli 13, u Sarajevu i Prijedoru 14, u Doboju i Trebinju 15, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 28 stepeni. U Tokiju je 23, u Sidneju 22, u Rimu 18, u New Yorku 17, u Atini i Beču 16, u Parizu 11, u Torontu 10, u Madridu 9, u Moskvi 8, u Stockholmu 7, u Londonu 4 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima povremeno, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 12. maj. Očekuje se jače na oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pad temperature. Topliji dio dana bit će prije podne. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Srijeda, 13. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima može biti i slabog mraza. Najniža jutarnja temperatura između minus 1 i 4, u Hercegovini do 8, a najviša dnevna između 13 i 20 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 14. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 10, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa, započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65, zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
10: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
12: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
13: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori HMI,
14: daljinske komande, PLC, senzori, Ali Teslot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Mindtek, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer, pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
15: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Lučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
16: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Karl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika, istakao je da uvijek pod napadom od strane Ruske federacije visoki predstavnik u BiH sada je oboren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba u svom pristupu, ali sada mora da se sabere. OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa, istakao je Bildt. Podsjećamo, Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine, tako piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4 tijela pronađena su u rijekama Kupa i Mrežnica na području Karlovačke županije u Hrvatskoj. U policijskom saopštenju je navedeno da slijede dalja kriminalistička istraživanja i obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i identitet. Načelnik službe kriminalističke policije je ubijen je jutros u Krapini, to je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.

0: Svjedoci su ispričali da je muškarac ušao u kafić s pištoljem, okrenuo se prema policajcu i tri puta pucao u njega, zatim izašao napolje i pucao u sebe. Jedan od mještana koji je poznavao i ubijenog i napadača rekao je da su bili komšije, ali da ne zna šta bi mogao biti motiv. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da iranski mirovni prijedlog potpuno neprihvatljivim. Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljiv, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Prema iranskim medijima, tekstom prijedloga koji je proslijeđen pakistanskim posrednicima, naglašava se potreba za okončanjem rata na svim frontovima. Iran je prethodno tražio i ukidanje američkih sankcija kao i prekid američke blokade u Ormuskom Moreuzu, što bi uslijedilo nakon potpisivanja početnog sporazuma. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da će prisustvo stranih vojnih snaga u strateškom Ormuskom Moreuzu, uključujući britanske i francuske brodove, biti shvaćeno kao eskalacija i naići na odlučan odgovor, dok Pariz i London najavljuju pomorske misije radi zaštite slobode plovidbe. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. U ruskom napadu u Harkovu povrijeđeno je najmanje 8 osoba, 8 civila je ranjeno u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast. Više predstavnika Njemačke socijaldemokratske partije otvoreno je za prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da imenuje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera za pregovarača Europske unije o rusko-ukrajinskom ratu. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da bi trebalo da telefonski kontaktira sa ruskim kolegom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A fudbaleri Barcelone pobijedili su Real u El Clasiku rezultatom 2-0 u meču 35. kola La Lige i tako odbranili pehar i osvojili ukupno 29. titulu prvaka Španije. Tri kola prije kraja prvenstva Barcelona ima 91 bod, dok je Real drugi sa 77. Fudbaleri Paris Saint-Germaina minimalno su kod kuće pobijedili Brest rezultatom 1-0 u meču 37. kola Lige 1 i tako praktično odbranili titulu prvaka Francuske, jer imaju mnogo bolju gol razliku od Lansa i samo dva poraza u posljednja dva kola sa ukupno 10 ili više golova razlike mogu da ih spriječe da ne budu šampioni. Paris Saint-Germain ima 73 boda, Lens 67. Oba kluba imaju po dva meča do kraja. Paris Saint-Germain ima gol razliku plus 44, Lens 29. U srijedu će Lens dočekati Paris Saint-Germain u zaostalom meču i samo bi pobjedom od 6 ili 7 golova razlike mogao teoretski da ugrozi titulu svijeta. Fudbaleri Atinskog AEK-a, koje sa klupe vodi srpski trener Marko Nikolić, postali su šampioni Grčke 14. put, dva kola prije kraja šampionata, pošto su bili nedostižni za PAOK i Olympiakos. AEK je u meču 30. kola pobijedio Panathinaikos sa 2-1, dok su Olympiakos i PAOK u Atini odigrali 1-1. AEK sada ima 70 bodova, a Olympiakos i PAOK po 62. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Trebinju, Mostaru, Zenici i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu i Tuzli 15, u Doboju i Prijedoru 16, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro. Pa dobro vam i lijepo ovo ponedjeljkovo jutro, mili moji ljudi. Dobrodošli na još jedno druženje na talasima drugog programa Big Radija. Mudri, Dragan, Irena. Muzika, informacije, priče i pričice. I naravno vi, nadam se, dobro raspoloženi. Pa ajdemo, drugovi, kroz ovaj dan. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, vaš Apetito.

Ma kad još čestito ni oči nisi otvorio, a pogodite pjesma, onda dan već obećava. Iako je vrijeme neko šuntavo i šmrljavo, oće kiša, neće kiša. Šta god bilo od ovog ponedjeljka, potrudit ćemo se ljudi da ga učinimo dobrim i lijepim. Kažu da inače ljudi ponedjeljak ne vole, većina ima neko promjenjivo raspoloženje, ali valja započeti one poslove i pitanja koji bitno utiču na porodicu. Dakle, smislite neki odmor na koji ćete pobjeći sami, jer to će bitno uticati na sve. Šalu na stranu. Mudri Dragan i Irena, kao što čujete, super raspoloženi, spremni za još jedno druženje. O čemu vi želite da pričate, kucnite na 828828 i na našu Face stranicu. Može i po neki muzički prijedlog i danas ćemo, ljudi moji, birati hit dana. Ne zaboravite da nas slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, a čitate nas na bigportal.ba. E sad, po nešto o zaslugama. Kažu da se ljudima treba dati upravo po zasluzi, ni manje ni više. Za vas ne znam, ali ja prema lošim volim da ispadnem dobra. Tek toliko da možda uvide kolika je razlika između nas. Dobro jutro i dobrodošli.

sad je red da vidimo o čemu ćemo sve čavrljati danas. Po običaju, pola ovog nećemo stići, ali vrijedi bar pokušati, ljudi moji. Jer baš nekih dobrih priča ima, ima do duše i onih koje mrače, ali gledat ću da to danas izbjegnem što je više moguće. Ima neke pozitive, ima nekog pijuckanja, onda nauka utvrdila koliko ime koje nam roditelji daju utiče na naš fizički izgled, vjerovali ili ne, i kažu istina je. A drugo istraživanje je onome što mi zovemo klik. Nekog vidiš prvi put u životu i klik, jednostavno, kao da ga poznaješ od uvijek, kao da ste podijelili 1000 nekih i dobrih i loših stvari. Sa druge strane, neke ljude samo vidiš i odbojni su ti, bježao bi glavom bez obzira. Nauka i ovo objasnila. Onda o nekim neobičnim alergijama, o generacijskim jazovima, o slanju novca iz Bosne i Hercegovine i u Bosnu i Hercegovinu, o sezonskim radnicima, onda jedno istraživanje o benzinskim pumpama koje će izgleda morati da se produbi, pa ćemo vidjeti šta sami sebi radimo zbog a svojih potreba, nema tu drugog izraza i rješenja. Ponešto o znanju, o pametnim naočalima, o nekim računima, o nema čega nema na ovoj mojoj listici, kažem, ništa mi od ovog stići nećemo vjerovatno, ali snaći ćemo se, dogovorit ćemo se, po običaju ima dana, ljudi moji, a ima i vas, pa ajde onda brzo da vas vratim muzici. Naš Beco se javio iz Jastrebarskog, Goran nas sluša u Drvaru, Zora je u Stanarima. Kaže, nekad se pravim luda, nekad i ne moram, ide spontano. Vjerujte mi, Zoro, jednom to postane samo spontano, nije važno kako znam. Ina nas sluša u Vitini, kaže, da loši ljudi vide razliku između dobrog i lošeg, ne bi loši bili. Ali nikad ne gledam na takve stvari, nego ja uvijek ostajem ista. E, to je to, Ina. Veliki zagrljaj za Vitinu. Toni sa nama pita kako ide. Toni, ide sjajno, mogli ste nam bar napisati gdje se čujemo. Raska nas sluša u Tuzli, Azra je u Zenici. Miče se javlja iz Holandije. Svi mi imamo neke nepotrebne stvari. Ja recimo imam toliko tih godina, ali pola mi od njih ne treba. Pa ti ih zanemari, pa pravi neke ludorije. Tabaka sluša u Aleksandrovcu, kaže, ponekad se osjećam loše što ne zovem i ne provjeravam kako su neki ljudi, a onda se sjetim da i njihov telefon radi i ne provjeravaju kako sam ja. Zato Irena svakome po zasluzi. Au, dobro, ima istine i u tome. Naš Dino iz Zenice, kaže, na neviđeno glasa za prijedlog broj 2. Pa ne znam baš, Dino, da li će vam se to dopasti. Razmislite još jednom, prijedlog broj 1 bi mogao da vam se dopadne. Ljudi, dosta sam pričala, muzika.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi. Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki proljećni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko Gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444.
5: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
6: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla 062-020-071 ili 061-729-631.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Karl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, istakao je da je uvijek pod napadom od strane Ruske Federacije. Visoki predstavnik u BiH sada oboren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba u svom pristupu, ali sada mora da se sabere. OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa, istakao je Bildt. Podsjećamo, Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da Europska unija sve glasnije postavlja zahtjeve Srbiji, dodajući da je pred Srbijom pitanje gdje su njene granice i koje su to crvene linije od kojih ne može da odustane. Zašto nas niko ne pita da li mi Srbi hoćemo u Europsku uniju? Pa pitajte nas ako ste sigurni da hoćemo. Ojačajte svoju poziciju na glasovima građana. Dobijte bezuslovnu podršku, pa bezuslovno da idemo u Europsku uniju, poručio je Vulin. Nemojmo da se zanosimo da ćemo sačuvati Kosovo, da nećemo uvesti sankcije Rusiji, da nećemo morati da napustimo Republiku Srpsku, da neće biti u našim udžbenicima Srebrenice kao genocida. To je cijena. A da li ćemo bolje živjeti? O tome bismo mogli da raspravljamo. Ne znam, jer baš ni u Europi ne cvjetaju ruže, dodao je Vulin. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izraelski avioni izveli su vazdušne udare na grad Tul kao i na Kfar Tebnit i Čukin u južnom Libanu. Izraelske snage saopštile su da su u južnom pojasu

0: Gaze uništile 4 tunela Hamasa, uključujući jedan koji je, kako navode, ranije korišćen za držanje talaca. Izrael želi smanjenje finansijske vojne podrške Sjedinjenih Država i planira da taj proces započne odmah i završi ga u narednih 10 godina. Trenutni sporazum, koji ističe 2028. godine, predviđa godišnju dodjelu 3 milijarde i 800 miliona dolara Izraelu od strane Sjedinjenih Država. Posljednji dan primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, ali da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu u budućim pregovorima s Moskvom. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu. Kijev će prije ili kasnije morati da povuče svoje trupe iz Donbasa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Prema njegovim riječima i Ukrajini znaju da to treba da se uradi i da će to prije ili kasnije svakako uraditi. Ušakov je napomenuo da Ukrajina uz podršku Evropljana i dalje odbija, čak i da počne diskusiju o ovom važnom pitanju, bez kog pregovori o mirnom rješavanju sukoba ne mogu da napreduju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Dubaja drugi su polufinalisti play-offa ABA lige, pošto su i u drugom meču četvrtfinala ovoga puta kao gosti pobijedili Spartak rezultatom 88-84. Dubaji će u polufinalu igrati protiv pobjednika serije između Budućnosti i Kluža. Trenutno je 1-1 u seriji, a Majstorica će biti odigrana u utorak u Podgorici. Podsjećamo, košarkaši Partizana su se plasirali u polufinale ABA lige nakon što su slavili protiv Bosne i u drugom meču rezultatom 87-73. Partizan sada čeka pobjednika duela Crvena zvezda Cedevita Olimpija. U prvom susretu slavili su crveno-beli, a revanš se igra u Ljubljani u utorak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Zenici, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 54 i 57. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 16, u Sarajevu, Mostaru i Neumu i Prijedoru, ali i Zenici 17, u Doboju 18, a u Bijeljini i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
6: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj u suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
7: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

20 minuta nam je ostalo do izbora za hit dana. Završit ćemo ovaj sat priča o novcu, zaradi, odlascima, dolascima. Mnogi kažu da ovdje nema posla, da ne može da se zaradi. Međutim, zaborave reći da postoje poslovi koje ljudi sa ovih naših prostora više neće da radi. Sezonski poslovi, evo, počelo je već njihovo vrijeme, kažu isplativ su način zarade. Ako ništa, ono džeparca. Nekad važilo nepisano pravilo da se sezonci angažuju tokom određenog dijela godine, odnosno sezone, ali kažu sad ima posla za onoga ko hoće da radi bez obzira koje je godišnje doba. Gradi se toliko toga, vrsni majstori u građevini cijenjeni i traženi, a za razliku od prije 10 godina recimo, kad se ovaj posao radio sezonski, sad su građevinci angažovani cijele godine jer gotovo da više nema pauze u gradnji. Sad, kakve su dnevnice? Kažu, pomoćni radnik zarađuje u prosjeku 45 evra dnevno, majstor 75 do 90, a najskuplji keramičari koji uzimaju 15 do 20 evra po kvadratu postavljene keramike. Manjak radne snage, uvozimo građevince iz Indije, Turske, Bangladeša. A prema nekim procjenama, dobar majstor u građevini može da zaradi i 2000 evra mjesečno. Kolika je plata majstora građevinca u Njemačkoj, ako neko zna, nek mi javi. Kad su u pitanju sezonski poslovi, najviše ih ima u poljoprivredi. Recimo, u februaru najbolje prolazili oni koji se bave orezivanjem voća, naročito ako su stručni, to jest ako znaju šta rade. I dobar majstor za orezivanje mogao da dobije za dan 80 evra, plus što ima 3 obroka, kafu i nešto da popije. Onda dalje, berba jagoda koja evo sad nastupa, između 40 i 50 evra je dnevnica, berba malina oko 50 i opet 3 obroka i eventualno smještaj ako ima više dana posla. Ne vjerovali ili da? Kažu, berbom malina, ako zaista ima velike zasade, sezonac može da zaradi između 3 i 3,5 hiljade maraka. Uglavnom dolaze mladi ljudi, studenti, penzionera je sve manje. Baš me čudi, ne znam kako penzioneri neće da rade, šta im je, ne mogu da stoje desetak sati ili budu sagnuti i beru voćkice. To sam negdje vidjela u Republici Srpskoj. 1000 i nešto penzionera radi, od toga jedan ima 95 godina. Sad ja se samo nadam da je to ljubav prema radu i ta potreba da se kreće, a ne potreba da se dodatno zaradi da bi se preživjelo. Sad da li nećemo ili ne možemo raditi, ne znam, znam da ste se vi raspisali, Samir nam se javio iz Tuzle, naša Mirjana pozdravlja iz Broda. Neće niko da radi, to ti je. I nema tu rasprave. Pozdrav nam stiže iz Javorana. Veronika sluša u Pojezni. Mirče iz Trajškirhena kaže, ovo trenutno otezanje na graničnim prelazima nije samo zbog tog novog graničnog u Gradiški koji još uvijek nije zatvoren, otvoren, šta god. Znali su svi prije nas i koje prepreke EES nosi i koliko će to trajati. Odmah su rekli 6 mjeseci do godine bit će sve kao blokirano, a onda kad 80% putnika bude registrovano, sve će da se riješi. Da, mislim, otvorit će se i taj prelaz novi, funkcionalan i brz. Politika, nebitno da li kući ideš ili šalješ novac, neko je prije nas poranio i izračunao šta, kako i kuda treba da nas vodi. Ljudi, zato samo opušteno i bez nervoze, koliko god mi bili pametni, ima onaj ko je mudri. Veliki zagrlja ide vama, uživajte u muzici pa hit dana.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM. Uvijek povoljno.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt donio ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, a na funkciji ostaje do izbora nasljednika. Ruska federacija nastavlja da se zalaže za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i strogo protivljenje uplitanja stranaca u unutrašnje stvari suverenih država. Jasno je ovo naglasio ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa delegacijom Republike Srpske u Kremlju. Istakao je da Rusija ostaje čvrsto opredjeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Republikom Srpskom. Podsjećamo, sutra će biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini, na kojoj će biti predstavljen izvještaj Republike Srpske i Christiana Schmidta, a očekuje se da će Ujedinjene nacije preispitati Schmidtov status kao i njegove dosadašnje odluke. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izraelski avioni izveli su vazdušne udare na grad Tul kao i na Kfar Tebnit i Čukin u južnom Libanu. Izraelske snage saopštile su da su u južnom pojasu Gaze uništile 4 tunela Hamasa, uključujući jedan koji je, kako navode, ranije služio za držanje talaca. Nema sumnje da nacizam doživljava preporod u Europi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je ranije upozorio da se ideologija i praksa nacizma ponovo pojavljuju u Njemačkoj i zemljama koje su nekada stajale na strani nacista u ratu protiv Sovjetskog saveza, te dodao da takav trend može da se vidi i u Finskoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji. Posljednji dan primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu u budućim pregovorima s Moskvom. Ministar odbrane Letonije Andris Spruds podnio je ostavku nakon što letonska vojska nije oborila ukrajinske dronove koji su u noći od 7.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Na red nam došli i izbori, pa da vidim šta ćete i kako ćete naročito vi u Hrvatskoj i Italiji, jer današnji Megle svježi sir predlozi kažu ovako: Mitar Mirić, prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne. Prijedlog broj 2, Ljuba Lukić, Ona nije kao druge, i Zoran Gajić Grozdinac, Nisam te se nagledao. Preslušajte, izaberite, glasajte, 828-828 i naša Face stranica, pa da vidimo šta će biti hit dana. Prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne, Ona nije kao druge ili Nisam te se nagledao.

0: Srbima dragi, domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Preslušali sva tri prijedloga za današnji hit dana i lijepo se dogovorili. Svaki glas za Mitra nosi tri glasa za Zorana Gajića Grozdinca. Dakle, današnji hit dana, nisam te se nagledao kako god vi okrenete. Ostala dva prijedloga, Ljuba Lukić, ona nije kao druge, i Mitar Mirić, prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne. Što ste čuli, Mitra, čuli ste dosta za danas. Naša Dina iz Sanskog mosta tu kaže, glasovi po vašem izboru, prijedlog broj 3. Omer se javio iz Austrije, glasao za Mitra. Naša Duška iz Banja Luke kaže, ona nije kao druge. Azra iz Zenice dala svima po glas. Slavica nas sluša u Đakovu, joj, 3 za Mitra, 3 za Ljubu. Može, ali bolje da pišem 6 za Grozdinca, ljepša pjesma, ljudi. Vlado iz Novog Sada svima daje po glas, 3 za treće, naša Dragana iz Vršca, tako kaže i Milorad iz Indije, i na izvitine 5 glasova Mitru. Raska iz Tuzle, nemoj slučajno da muljaš, piši glasove za nisam te se nagledao. Ma uzalud, Raska, i da muljam, niko mi pomoći ne može danas. Mirjana iz Vakufa, 3 za Mitra. Jasminka nas sluša u Novoj Varoši u Srbiji, kaže, ma istina, 3 glasa za treći. A, dobro, dobro, dobro. Mio je u Švajcarskoj, glasovi za prvi, a Mujo je u Cazinu, glasovi za prvi. Maki iz Gornje Vidovske glasa isto, Viki iz Verića, glasovi za Mitra. Dobro. Boba pozdravlja iz Kišnog Drvara, 2 glasa za hit broj 3. Tako se glasa. Ajda iz Bosanskog Petrovca kaže, Mitar 13 glasova. Ne može. Nerko iz Sarajeva, prvi prijedlog, 3 glasa. I još plus dodaj moje sestre, tako svi glasovi idu za Mitru. Radomir se javio iz Novog Grada, kratko i jasno, broj 1 stoji. 3 za treći, naša Zdora iz Stanara. Vidana sluša u Kišnoj Njemačkoj, kaže, glasovi za drugi. Može, pisat ćemo ih 9 i od ovih zekana. Božana je u Bugojnu. Ma, piši svima po glas. Aj, dobro, pisat ću svima po glas. Svima po glas, pozdrav od Kuđelje iz Njemačke. Pozdrav idu i tebi. Škiljo, 6 glasova za treći od nas dvojice. Pozdrav ide u Njemačku. Dražen iz Tihaljine kaže, izvini, ali 3 za Mitra. Vozač busa iz Minkena sa nama. Kaže, a joj, hvala u ime svih onih koji su poželjeli Mitra da čuju, piši mu glasove. Ne može muzička u tom slučaju. Panter iz Njemačke svima po glas, naša Jaca iz Laktaša, glasovi za Mitra. Jasmina, gdje smo Jasmina? Ne znam, gdje smo, glasovi za Ljubu, nešto od Halida imam već nešto na listi. Glasajte još malo, prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne i Mitar. Ona nije kao druge, Ljuba i nisam te se nagledao, Zoran.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17

0: posetite na bingobih.ba.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
2: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

zadnje minuti današnjih izbora za hit dana brzinski prebrojavamo glasove. Vas vi nas pozdravlja iz Švedske. Glasa za koga? Za Mitra Mirića. Priznajem, sad sam pogledala, to je pjesma iz 1987. Mitar tu ima frizuru istu kao moja i nek pobjedi danas. Ona sjajna frčkava fudbalerka plus vizantijski plava košulja je na omotu albuma, tako da nek bude Mitar. Dobro ste danas zamrsili prijedloge, ali ipak ženska ekipa, i to radna ekipa iz Šipova, glasa zna se za koga, za Tarmija Ričmija. Upisujem glasove, Sneška, pozdrav ide vama. Goran, pa kaže, ti muljaš gore nego političari. Piši glasove za Mitra, upisat ću. Se nada iz Kotorskog podržava prijedlog broj 3, uzalud nam danas. Bajica iz Treviza, piši 3 za treći, pa makar bio sam protiv svih. Hvala puno, glasovi upisani. Besima iz Tijene, 3 za Mitra. I ako može od Mitra umreću zbog... Ma može, naravno, Besima. Pa evo sad ću mudrom reći, sve muzike od Mitra što imamo da složi. I ako treba 25 sati da ide Mitar, nek ide. E pa ne može. Kaže, jesi ti uparila košulju ko Mitar? Nisam, sutra ću. Piši svima po jedan glas. Pozdrav ide u Holandiju. Tedo iz Poznan glasa za Mitra. Škiljo iz Njemačke kaže, reci vozaču busa iz Minkena da provjeri za koga glasaju putnici. Samo nam on može pomoći da treći pobjedi. Jao, Škiljo, jesi našao ko će ti pomagati? Pa ima sad pola Minkena tamo da propita i da svi glasaju za prijedlog broj 1. Šta ti je? Mladen nam se javio iz Bijeljine. Mitar, ko drugi? Aj, nek bude. Merima iz Zenice kaže, samo nastavi da se smiješ, a glasova 5 mora kralju Mitru. Aj, dobro, nek bude. Za Mitra, ni slučajno da pišeš glasove za treći. Ništo nije ljubio, ništo nije čuvao, komu je kriv? Pozdrav ide Guco. Ako se ja ne varam, umalo ne rekoh u Podmoskovlje. U Podnovlje. Dario sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo, kaže, poštovanje za Mitra. Prenijet ćemo Mitru čim ga čujemo i vidimo. Glasova 5 miliona, kome ja hoću, pretpostavljam. Stanko iz Hamburga kaže, nisam te se nagledao. Dobro. Naša Ivana iz Stare Bile, Mitar. Mile iz Koprivne, 3 glasa za koga? Za drugi prijedlog. Hidajeta, negdje tamo u u Švedskoj, 333 za Mitra. Veronika iz Pojezne, 3 za Mitra. Slava iz Prijedora, Mitar, Mitar, ješ čula? Čula. Pozdravi nam stižu iz Zagreba, 3 glasa za Dimitrija. Kaže, tu su i moje 2 djevojčice i 2 tigrice, znači papigice, i svi glasate za Mitra. Ajoj, aj dobro, upisat ću i to. Naša Vesna iz Slavonije, nisam te se nagledao, može muzička, upisujemo. Miloš se javlja iz Bijeljine, glasovi za Mitra. Fakrudin iz Karlsruhea, napravili ste i sličicu, kad dođeš, kaže, u BiH, a krene Big Radio, sačuvat ću ovo pa ću staviti. Ljudi, idem prebrojati glasove, slušajte muziku.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt donio ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, a na funkciji ostaje do izbora nasljednika. U svakom slučaju odlazi u penziju, ali penzija će biti dobra obzirom da je uzeo najmanje $1 milion. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije imaće danas zajednički sastanak sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkana. Među temama koje Brisel želi da zadrži u fokusu će biti i dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i takozvanog Kosova, posebno zato što briselski zvaničnici nisu zadovoljni dinamikom procesa. Lideri Srbije i takozvanog Kosova posljednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog Moreuza uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Cijene nafte naglo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana na američki prijedlog za prekid sukoba i smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Cijena Brent nafte premašila je $105 po barelu, dok je američka VTI nafta dostigla gotovo $100 po barelu. Posljednji dan primirja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas odbacila je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder predstavlja Europu u budućim pregovorima sa Moskvom. Europska unija mora da nastavi kupovinu energetskih resursa od Rusije kako bi izbjegla energetsku krizu, sankcije ili ne. Europska unija je očajnički potrebna energija iz Rusije. Ovo je izjavio Armando Mema, član Finske nacionalne konzervativne stranke Savez za slobodu.

0: bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Bliži se novo ljeto gdje će srpski fudbalski klubovi da se bore za plasman u evropsko takmičenja. Put do tog uspjeha bit će sve teži i teži. Uslijed loših rezultata srpskih klubova posljednjih godina u Europi, tačnije samo Crvena zvezda, bilježi rezultate i bori se koliko toliko da poboljša koeficijent, ali situacija je sve lošija. Ukoliko bi se priključio još jedan tim ili što da ne budu dva, to bi dalo nadu da bi u budućnosti srpskim klubovima bio olakšan put do zacrtanog cilja. Koliko je Srbija po UEFA koeficijentu doživjela strmoglavi pad, vidi se po tome što je na kraju sezone 2022-23 bila na 11. mjestu, dok je Bosna i Hercegovina bila na 41. Sada, samo 3 godine kasnije, Srbija je na 30. mjestu, a Bosna i Hercegovina samo 4 mjesta iza. Ako bi Srbija ostala na 30. mjestu, to bi značilo da četvrti u ligi kreće od prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, treći od druge runde, osvajač kupa od prvog za Ligu Evrope, a prvak od prvog kola za Ligu šampiona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Mostaru, Zenici, Sarajevu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 990 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Neumu je 18, u Sarajevu 19, u Trebinju 20, a u Prijedoru, Tuzli, Zenici, Doboju i Bijeljini 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
3: Ko je?
4: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
5: Izabrali smo današnji hit dana. Bilo je teško između tri prijedloga. Prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne. Ona nije kao druge. I nisam te se nagledao. Neočekivano, stvarno. Nisam mislila da će ovako biti. Ali vi ste odlučili, pa nek bude tako. Današnji hit dana. Ma mi, Tarmirići, prepoznaćeš oči, prepoznaćeš usne.

Ja, moj ludaku, nikad čovjek ne uživa više nego kad sam sebi izabere muzičku. Hvala puno našem Radetu iz Modriče koji mi je dozvolio da tako nešto uradim. E sad, gotova vaša razglednica, pogledajte na našoj Face stranici. Na redu nam je priča o dobrim ljudima. U ovom vremenu kad se sve češće govori o gašenju sela, odustajanju od poljoprivrede, mještani Izačića pored Bihaća pokazali da zajedništvo i solidarnost još imaju ono posebno mjesto među krajiškim ljudima. Organizovali akciju da pomognu svom komši Samiru, zajedničkim snagama uzorali oko 15 hektara zemljišta dajući podršku njegovoj farmi i predstojećoj poljoprivrednoj sezoni. Mještani ovakvu akciju organizuju drugu godinu za redom, potvrđujući da međusobna pomoć i saradnja ostaju važan oslonac života u lokalnoj zajednici. Dakle, nije to ono naše ne komšiji crkne krava, nego ajde da komšiji pomognemo. I tako i treba. Zaista ljudi vrijedi svake pohvale. Osim te značajne pomoći komšiji, i na ovaj način potvrđuje se taj značaj jedinstva i saradnje u svakoj oblasti. Spremnost da vrijedni ljudi odvoje svoje vrijeme, jer i oni vjerovatno imaju zemlju, ali da doprinesu i pomognu nekome da bi sve išlo jednostavnije i lakše. To je ta solidarnost, to je ta dobra volja i spremnost na zajednički rad svih naroda i narodnosti u ovoj zemlji, koliko god ponekad možda djelovalo drugačije. Meni je ostalo more vaših poruka, naravno. I sad mi ne preostaje ništa drugo nego da vas bar pozdravim, ovo što nisam pročitala glasove. A onda imam poruka na temu graničnih prelaza, uplata, isplata, čuda. Nedžad nam se javio iz Viteza. Naša Borka sluša u Kneževu, Daca je u Srbcu, Dule u Banja Luci, Radenko u Padebornu, Jelena i komšiluk mislim u Banja Luci, Dule je negdje u Njemačkoj, Mara je na Husinama kod Tuzle, Mirjana nas pozdravila iz Lepenice, veliki zagrlja ekipi u Lepenici, naša Pomoravka sluša u Njemačkoj, Miladin, ja uvijek zaboravim gdje, Admir nam se javio iz Zagreba, poseban pozdrav ide u Zagreb, Petar je u Splitu, Seka je u Njemačkoj, Anđelku u Tesliću, Neva na Ozrenu, naša Hajra u Novom Goraždu kaže, ja glasam samo za tebe. Hvala puno, jednom kad se kandidujem posjetit ću vas na ovo. Vesna nam se javila iz Surdulice, iz Srbije, kaže, joj, ova Mitrova mi je jedna od omiljenih, eto prilike da uživate cijeli dan. Sad Kraljica trotoara kao jedan od vaših muzičkih prijedloga.

Evo me tu da završimo ovaj vaš sat, što muzičkih prijedloga, što onih priča o dobroti i o dobru. A još jedna, pa možda ne toliko dobra koliko nostalgična priča. 11. maj se ljudi obilježava kao svjetski dan pisanja pisama. Dakle, onaj dan koji nas podsjeća na vrijeme kad su se emocije, vijesti i uspomene slale, ali ispisane rukom. Naravno, cilj ovog dana očuvanje tradicije ručnog pisanja pisma, podsticanje bliskosti i podsjećanje na onu ličnu vrijednost koju nosi ovakav vid razgovora. Dakle, riječi na papiru, pogotovo u ovom ludom digitalnom dobu. Kad ste zadnji put poslali pismo? Kad ste uopšte napisali neku poruku rukom? Evo, ja sad razmišljam, osim nekih kratkih, brzinskih, onih za dobro jutro koje ostavite ukućanima, čisto eto. Volim te ili ti to možeš ili već kako. Nekad u februaru rukom pisano rođendansko ono, jer nije bilo mogućnosti da se tom rođendanu i proslavi prisustvuje. Pa onda gledaš jel svako slovo isto, pa namirisano, pa stavi naljepnicu ili nešto nacrtaj, pa... A nekad se mogle kupiti one koverte, sad zavisno od namjene, od romantičnih, ne znam, zagrljen par na plaži, pa kad izvadiš sa jedne strane bijelo, s druge ta slika, pa ti predivno, pa ne znam, sa cvjetićima, sa čudima. Ima li toga uopšte danas kupiti i koristili to iko, ne znam. Ali da zamijenimo malo SMS-ove i mailove, bar prema ljudima koji nam znači. Ajde, poslovno, može. Danas se širom svijeta organizuju radionice pisanja, zamislite. Neko će se sjetiti pa poslati pismo dragim ljudima, naravno i adresiranje, jer većina je zaboravila kako se to radi. Onaj lični pečat koji rukopis daje, ljepotu biranja papira i iščekivanje odgovora, naravno, pa onda kasni, pa hoće li, pa neće li, pa... A postojali telefoni, moglo se čuti i razgovarati, ali džaba, pismo je bilo pismo. Pa onda ona pisma duga, pa onda ona iz armije, pa onda čuvena džekna i sine miš, oči moje jedine, sve vam je jasno. Ne znam, sjećate li se tih dana i da li biste voljeli da se vrati. Da vidimo gdje smo i... šta smo galamili. Brane sa nama kaže, odem u petak u Cips da produžim vozačku, cijena iste 63 marke. Pošto pošta ima šalter u Cipsu, odem da uplatim, pitam mogu li platiti karticom. Može, ali ako nije kartica određene banke, provizija je 10 maraka. Pa ljudi, je li to realno? Vadi keš i plati. Pa jeste, za ove naše uslove i ovu državu u kojoj živimo više nego realno, dragi moj Brane, to odlično znate. Al bolje mi da ćutim. Ajmo malo u Prnjavor. Danica sa nama kaže, neće većina da radi i to je to. Dnevnica majstora je 200 maraka, to sigurno znam. A i druge dnevnice nema ispod 60, plus hrana i piće. Dakle, posla ima ko hoće da radi. Pitanje je, hoćemo li? Naš Kojić iz Minhena kaže, granični prelazi i sistem prelaska granice, kogod da opravdava i brani, bolje da ne psuje. 8 sati čekanja je za svaku osudu, nema tu nikakvog opravdanja. Ma i kasno je sad za opravdanja, kakva opravdanja, ali eto. Ajmo dalje, zarobljenik vina, zarobljenik uspomena.

0: Subotica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
4: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
5: Iz kort kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Baš tako. U Raiffeisen Banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Europska unija nije donijela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ona je dodala da se konstantno provjerava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Ministri spoljnih poslova država članica Europske unije imat će danas zajednički sastanak sa svojim kolegama sa Zapadnog Balkana. Među temama koje Brisel želi da zadrži u fokusu bit će i dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i takozvanog Kosova, posebno zato što briselski zvaničnici nisu zadovoljni dinamikom procesa. Lideri Srbije i takozvanog Kosova posljednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da odgovori Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke prijedloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Evropljani moraju da razumiju da se militarizacija Njemačke i Evropske unije neće dobro završiti. A ako krenu tim putem, sigurno će se suočiti sa otporom i istrajnošću Rusa. Ako ima mnogo oružja, onda ono mora da se upotrijebi, a može da se upotrijebi samo u ratu koji tako postaje neizbježan. Da, to je veoma strašna situacija, ali ne zato što Rusija želi nekoga da plaši, već zato što je rukovodstvo Njemačke izgubilo razum i gura zemlju ka nuklearnoj apokalipsi, ovo je izjavio lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Posljednji dan primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina juče napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Zapadni mediji su veoma spori i nerado otvaraju oči pred dokumentovanim slučajevima korupcije u Ukrajini. Ovo je izjavio Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije, komentarišući objavu u francuskom časopisu Express o izvještajima ukrajinske štampe koji otkrivaju korupciju među ljudima bliskim Volodimiru Zelenskom. Podsjećamo, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine podigao je optužnicu protiv 7 članova kriminalne organizacije koja je umješana u korupciju u energetskom sektoru, uključujući i biznismena i saradnika Zelenskog Timura Mindića.

0: prošlo je 60 godina od finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. godine, a u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je i danas najveći uspjeh u istoriji beogradskog kluba. Vjerovatno vam ova situacija i kad je čujete može biti neugodna. Stefanos Dedas, pomoćni trener Hapoel Tel Aviva, našao se u veoma neobičnoj situaciji po povratku u Izrael poslije skoro 2 mjeseca odsustva. Prema pisanju medija Sport 5, Dedas je u petak stigao u svoj stan u Tel Avivu, ali tamo zatekao drugu porodicu koja je već živjela u njegovom domu. Navodno je stan izdat bez njegovog znanja, dok su članovi kluba boravili van zemlje. Grčki stručnjak trenutno je smješten u hotelu u Tel Avivu dok se situacija ne riješi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 51 i 61. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru 18, u Neumu 19, u Sarajevu 20, u Trebinju 21, u Prijedoru 22, u Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 25 stepeni.
2: Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: Iz kort kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
9: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
10: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
11: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
10: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
11: Izaberi savršen par.
10: Move, TV po tvom.
12: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
14: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
15: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
16: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja.
0: Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili Moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
16: DM, tu sam čovjek, tu

O, ljudići moji, ostalo još malo do kardio sata, jedna nekih 20 minuta, a ja jutros obećala zanimljiva istraživanja. I toliko je toga zanimljivog u vezi sa čovjekom, ali se mi ne trudimo da shvatimo, da otkrijemo, da saznamo. Vjerovatno vam se svima desilo. Upoznaju te sa nekom osobom ili je samo sretneš u prolazu i hoćeš da pobjegneš, muka ti. Jednostavno, ne znam, kao da si nekad s tom osobom imao loše iskustva, svađu, sukoba, pojma nemaš koje. Ili nekog vidiš prvi put pa ti drag, zagrlio bi ga ko da se cijeli život znate. Desi se, traje sekund, dva, svejedno da li klikneš ili hoćeš da bježiš. Međutim, takav utisak, kažu, ostavlja snažan trag i obično je ispravan. Taj prvi utisak nikad ne prevari. Ljudi govorili intuicija ili jednostavno dobra energija u trenutku, međutim, nauka kaže da ovo može da se izmjeri. Nije samo stvar našeg subjektivnog osjećaja. Dakle, taj klik među ljudima ima objašnjenje. Nije čudo što je inspirisao toliko pjesama, knjiga, filmova i ostalih čuda koji se tiču i umjetnosti, evo sad i nauke. I u pravu smo kad kažemo na istoj smo talasnoj dužini. Iako smo se možda tek upoznali. E sad, o čemu se tačno radi i kako su sve izmjerili? Kažu jednostavno da nam se mozgovi u tom trenutku usklade, ne srca, ne, nego moždani talas. Jednostavno se sinhronizuju i ono crvena i plava linija koja prate jedna drugu nepogrešivo. Rađena magnetna rezonanca da bi se ovo utvrdilo dok su ljudi razgovarali jedni sa drugim. Zove se moždano povezivanje i pokazuje da jačina razumijevanja između dvije osobe direktno utiče na stepen usklađenosti njihove moždane aktivnosti. Dakle, ako se sa nekim odlično razumijete, ako imate možda slične stavove, onda će sve da funkcioniše bolje i drugačije. Dakle, nije intuicija, nije taj unutrašnji osjećaj ili bar nije samo to. A onda nam pomaže da razvijemo bolje poslovne odnose, to su ona duboka prijateljstva, ali i one ljubavi koje opstaju cijelog života. Naša Ljubka pozdravlja iz Zrenjanina, kaže, a hemija? Mani se hemije, tu možda dođe do eksplozija, tako da to nije pametno dirati. Azra nas pozdravlja iz Visokog. E, kaže, vidiš, na tu temu bi se svašta moglo reći. Čini mi se, recimo, da bismo mi tebe mnogi ugušili zagrljajem. A ima i onih negativaca koje u životu sretnemo. Platili bismo im najradije noćenje u najskupljem hotelu samo da ih ne vidimo u blizini. Šašavica iz Dubice. Goran iz Osla. A kaže, konačno da muževi mogu reći ono što misle i osjećaju, pa makar to bilo virtuelnom životnom saputniku. E sad samo reci, jadni vi muškarci. Ne. Ja. Budite muško pa recite u lice da vidimo kako će to da se završi. Virtuelnom partneru da kažeš. Ne može. Azra nam se javila iz Kaknja, kaže, e, hvala za temu pisanja pisama. Učitelj mog sina poslao svoj djeci u svom razredu pismo na adresu da djeca osjete i dožive. I baš je, kaže, danas stiglo, eto, na taj međunarodni dan pisanja pisama. Bravo za učitelja, stvarno je genije. I pjesma kaže, moj genije.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
5: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: 3 dana kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. SIPA pretresa kantonalno tužilaštvo Travnik, prilikom čega je uhapšen tužilac u ovoj pravosudnoj instituciji. Predmet u okviru kojeg je uhapšen odnosi se na istragu korupcije, a osumnjičen je za krivično djelo primanje dara. Emmanuel Joffre ima najbolje šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, tako saznaju mediji. Joffre je blizak sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Johnom Ginkelom, tako da bi Amerikanci mogli da ga podrže. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bijele kuće. Iran je u realističnom odgovoru na američke predloge za okončanje sukoba izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti Ormuskog Moreuza, uz zahtjev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mjera. Izrael neće pristati na prekidne prijateljstava protiv terorističke organizacije Hezbollah u Libanu radi okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Ovo je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Dvije osobe su poginule, 5 je ranjeno u izraelskim napadima na grad Abu i okolna mjesta u južnom Libanu, dok Hezbollah uzvraća kršeći prekid vatre. Posljednji dan primirja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije bilo masovnih neprijateljskih napada, ali da se Rusi ne pridržavaju primirja na frontu. Moskva tvrdi da ga poštuje, a da je Ukrajina jučer napala ciljeve u 6 ruskih regiona. Kina je potvrdila da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump boraviti u zvaničnoj posjeti toj zemlji od 13. do 15. maja, a sastaće se 14. i 15. maja u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u trenutku pojačanih nesuglasica između dvije zemlje oko trgovinskih pitanja i američkog rata sa Iranom. Grupa od 16 porodica u Francuskoj podnijela je pravnu prijavu protiv TikToka optužujući popularnu društvenu mrežu za zloupotrebu slabosti maloljetnika i izlaganje djece sadržaju koji promoviše samopovrjeđivanje, poremećaje ishrane i samoubistvo. Slučaj je dodatno pojačao pritisak na kinesku platformu u Europi, gdje vlasti i organizacije za zaštitu djece sve češće upozoravaju na posljedice algoritama društvenih mreža po mentalno zdravlje mladih.

0: Mesto za život 065 022 200.
1: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 57, u Bijeljini sa 54 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Neumu je 19, u Sarajevu 20, u Trebinju 21, u Doboju 23, a 24 stepena su izmjerena u Prijedoru, Tuzli, Zenici i Bijeljini. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Dik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
5: Ovog vikenda.
6: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
7: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
8: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
9: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
8: Ma najbolja je od gazde.
10: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Ovaj?
12: Da.
11: I ovaj?
12: Da.
11: A ovaj?
12: Da.
13: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
14: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
15: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

suze moje za početak našeg kardio sata, a za vas ne znam, jeste li ikad probali damske suze? A gorke suze? A suze baračke? Ako jeste, javite kakve su. Aco Pejović ima pjesmu Rakija od suza, mada nam ona nije za kardio sat i ne, nije to neka pjesnička metafora. Rakija od suza postoji. Kažu vrhunski gastronomski proizvod koji se dobija posebnom metodom selekcije pa onda destilacije voća. Naziv potiče od prakse sakupljanja isključivo najkvalitetnijih, potpuno zrelih plodova koji sami padnu sa stabla kao suza. Iz voća se prije fermentacije obavezno uklanjaju košpe, peteljke, ljuskice, sve. E onda samotok, najčistiji dio onog voćnog pljuka koji se prirodno odvoji bez cijeđenja i onda se tradicionalno i zove suza. Najpoznatije vrste rakije od suza, one koje se prave od viljamovke, može i od šljive, i od kajsije i dunje. Cijene proizvodnje visoke pa je automatski puno, puno skuplja od običnih rakija. Važno je da ne odleži u drvetu i onda će ostati upravo onako bistra kao suza. Mekane, pitke, nema onog paljenja grla, a osjeća se dugo voćni ukus. Damska suza, čuvena rakija, odbirane sorte šljiva, pakovana u ekskluzivne boce i prilagođena onim nježnijim ukusima. A suza baračka, tradicionalni crnogorski, a onda ima i kao hercegovački brend, naravno mora biti jača od divlje kruške i šljive. Oni koji je sami prave znaju koliko je teško proizvesti ovakvu vrstu rakije, a boca od pola litre košta i 50 maraka. Pa vi sad vidite, hoćete li piti rakiju od suza ili nećete, u svakom slučaju postoji. Da vidimo ko je sve sa nama, naš Zoran se javlja, kaže kroz prozor tmurno, hladno, kišovito, jedina vedrina iz ove kutije koja širi talase Big 2 radija. Pozdrav ide u Berlin, da nam budete dobro. Meni se čini da te rakije sporo liječe. Osim što je lijepo i ljuljuškate ko u kanu. Pozdrav iz Prijedora. Branči nam se javila iz Chicaga. Zlatko sa nama kaže, ja sam takvog utiska da sve djevojke sa kojim sam se zabavljao, pa i moja supruga, nisam baš bio takav da sam im odgovarao na prvu. Možda sam bio malo pretjeran, a kasnije taj prvi utisak se mijenjao i mislim da su me vremenom zavoljele, a ova jedna me još uvijek voli, bar se nadam. Kod mene je stvarno taj prvi pogled ili klik, zato jesi ili nisi, i nikad nisam pogriješio što se tog prvog osjećaja tiče. A pisma i čestitke sestra do skora slala čestitke i pisma za novu godinu, rođendane i slične događaje. Žao mi što ne sačuvah pisma svoje majke. Lijepo pisala i imala divan rukopis. Hvala puno Zlatko što ste se potrudili da ovoliko otkuckate. Veliki zagrlja ide vama u Zadar ako se ne varam. Neki dan bila priča o kafi sa maslinom i muljem. Bio sam poslovno u Leskovcu, pa sam vidio da prodaju i kafu sa magarećim mlijekom. Onda pitam šta je svrha, kažu, aktivira mozak na rad, pa razmišljaju da izvoze u Crnu Goru, kaže Boki iz Švajcarske. Boki Crna Gora nas sluša, stradat ćemo. Pozdravi nam stižu i od anonimnog sa Floride. Ovu poruku nisam razumjela, ti si tu nešto zabrljao. Spomenka iz Celja, Damir nas pozdravlja iz Kasela, Željka je u Bihaću, a Angel Dimov kaže zašto je nema.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: vam je ručak u glavi. Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Emmanuel Joffre ima najbolje šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, saznaju medije. Joffre je blizak sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Johnom Ginkelom, tako da bi Amerikanci mogli da ga podrže. Srbija je uvijek bila na strani Dejtonskog sporazuma i da čvrsto stoji na stanovištu da narodi u Bosni i Hercegovini treba da opredjeljuju sudbinu svoje zemlje, a ne bilo ko sa strane. Ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Srbije, Marko Đurić. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da su stabilnost i bezbjednost u regionu narušene nakon što je Donald Trump odbacio odgovor Teherana na američki prijedlog. Naš zahtjev je legitiman, ukidanje američke blokade i piraterije i oslobađanje zamrznute iranske imovine, naglasio je Bagai i dodao da je prijedlog bio usmjeren na bezbedan prolaz kroz Ormuzski Moreuz i stabilnost u regionu. Kad budemo bili primorani da se borimo, borit ćemo se, a kad god postoji prostor za diplomatiju, iskoristit ćemo tu priliku, poručio je Bagai. Izraelski vojnici u iskazima za istraživački program Channel 13 tvrde da su trokom rata u Gazi dobijali naređenje da pucaju na svakog muškarca kojeg sretnu, pa i na nenaoružane osobe, a da kad su u pitanju žene i djeca, sami procijene da li su prijetnja ili ne. Dvije osobe su poginule, pet je ranjeno u izraelskim napadima na grad Abu i okolna mjesta u južnom Libanu, dok Hezbollah uzvraća kršeći također prekid vatre. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da zemlje Europske unije mogu danas da postignu dogovor o sankcijama protiv nasilnih doseljenika na zapadnoj obali. Rusi su dronom napali Herson, petoro ljudi je povrijeđeno. Zamjenik izvršnog direktora Frontexa, Agencije Europske unije za kontrolu granica, Lars Gerdes, izjavio je da postoji visok rizik od šverca oružja iz Ukrajine u Europsku uniju u slučaju sporazuma kojim se okonča rat sa Rusijom. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da su incidenti sa ukrajinskim dronovima koji su pali na teritoriju Letonije uzrokovani dejstvom ruske opreme za elektronsko ratovanje. Buduća ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Europske unije kao sredstvo ucjene i da će uložiti napore da povrati povjerenje svojih partnera iz Europske unije i NATO-a, tako prenosi Bloomberg.

0: Objeljini 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, dakle utorak 12. maj, očekuje se jače na oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pad temperature, ali i jake vjetrove. Topliji dio dana bit će prije podne, na vrhovima planina može provijavati čak i slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja
2: Big Radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Došli smo do onog našeg putujućeg zadnjeg sata u današnjem druženju. Na graničnom prijelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Donja Gradina i Kozarska Dubica duža su čekanja na izlazu iz zemlje. Zato besplatne aplikacije i radioprimnici da nas slušate i bigportal.va da nas čitate da čekanje brže prođe. A kad smo već kod putovanja, ako ste stigli do Turkmenistana i provozate se Ašbagatom, glavnim gradom ove zemlje, vjerovatno ćete primijetiti jednu neobičnu stvar. Kaže, svi automobili na ulicama bijeli. I nije to slučajnost, već pravilo koje je uvedeno 2018. kad je zabranjena vožnja crnih i jarko obojenih auta u prestonici. Zvanično objašnjenje nikad nije stiglo, ali se godinama spekuliše da odluka ima veze sa uvjerenjima bivšeg predsjednika koji je vjerovao da bijela boja donosi sreću i pozitivnu energiju. I onda mi kažemo kiša političko pitanje. Uglavnom, ovo pravilo ne odnosi se samo na boju vozila, nego autić koji smije da bude i na ulici tipa srebrenog ili zlatnog mora da bude besprekorno čist. Prljav automobil vas može koštati kazne ako vas zaustavi policija, jer se čistoća u saobraćaju shvata više nego ozbiljno. Inače, Ašgabat se naziva i bijelim gradom i to sa razlogom. Od početka 2000-ih gotovo sve nove zgrade u prestonici moraju biti od bijelog mermera. Pa je to stvorilo jedinstvenu sliku grada, a ima i na svakidašnji rekord. Smatra se gradom sa najvećom koncentracijom zgrada od bijelog mermera na svijetu. Inače, ova država ima izlaz na Kaspijsko more, graniči sa Kazahstanom, Uzbekistanom, Afganistanom i Iranom, nastala nakon raspada Sovjetskog saveza, ima brojne zanimljive lokacije, arhitekturu, ali jedna je od najzatvorenijih zemalja kad je riječ o turizmu. Procjene govore da se godišnje odobri, i to odobri, jedva 10.000 turističkih viza, zbog čega je malo onih koji imaju priliku da uživo vide ovaj neobični bijeli svijet. Ako zalutate, vi javite kako je. Joj, koliko poruka imam. Ajmo. Sead nam se javio iz Švajcarske, naš Vaha. Mislim da je u Sarajevu. Tanja nas pozdravila iz Širokog. Pak Rudin je u Karlsruheu. Goražde sa nama, tu nam je i naša Branka koja nas sluša u Karlovcu, danas uživala uz Mitra. Hidajeti Švedske, Stojanče iz Trošelja, ali ovo je malo duža poruka. Pozdrav ide u Minhen, tu nam je i Vitez. Merima naša sluša u Zenici. Čekajte da vidim ko se dalje javio. Vidosava iz Ohaja. Veliki pozdrav ide u Prijedor. Pozdravit ćemo Floridu, Njemačku, Holandiju, Mali Lošinj, Goca sa nama. Kaže, ovdje je oblačno i prohladno, ali uz big i to se izdrži. I ljudi, sad muzika. Otkad nisi kraj mene.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj ponedjeljak umjereno do pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima, temperature između 20 i 25 stepeni. U Banja Luci, Tuzli i Trebinju sa indeksima od 53 do 56 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 1 do 48 dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 990 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu i Mostaru, 20 stepeni u Neumu, 21 u Trebinju, 23 u Zenici, 24 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, a uz Banja Luku Bijeljina sa 25 najtoplija. Sutra utorak, 12. maj, donosi jače na oblačenje koje će ponegdje usloviti kišu i pad temperature. Topliji dio dana bit će prije podne, a na vrhovima planina očekuje se i snijeg. Jutarnje temperature od 9 do 14, a dnevne između 17 i 22 stepena. Srijeda sunčana, ali u jutarnjim satima sa slabim mrazom. Jutarnje temperature od minus 1 do 4 u Hercegovini 8, a one dnevne između 13 i 20 stepeni. Četvrtak sunčan uz poneki oblak, a u poslijepodnevnim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 2 do 10, a one dnevne od 16 pa do 21 stepen. Za sutra izdato je upozorenje sa narandžastim meteoalarmom zbog mogućih jakih udara vjetra, koji bi mogli biti i brzine od 40 do 80 km na čas. Naglašava se važnost osiguravanja predmeta na balkonima i javnim površinama koji bi mogli biti ugroženi jakim udarima vjetra, a onda izazvati povrede ili materijalnu štetu.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.

Ljudići moji, vrijeme da se pozdravljamo za danas, da svako ide na svoju stranu. Ako ćete neki dobar savjet, onda radite ono što vam srce želi. Napravite nešto za sebe, dajte si oduška. Ponedjeljak je sedmica tek počela, čekaju nas još 4 radna dana. Ako imate neko jedva čekanje danas, onda znate kako mi je. Ali u jedva čekanjima se uživa i za njih se živi. Bez toga sve bi nekako imalo manju vrijednost. Ostaje vam fenomenalna muzika da vas prati što god radite, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Mudri, Dragan i Irena dolaze sutra sad, bježe. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrog boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
11: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
13: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 11. maj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je logično da odlazak Kristijana Šmita iz BiH izaziva ogromnu pažnju, budući da je doveo BiH do političke, ekonomske i demokratske smrti, ali i poručila da Republika Srpska je sve to izdržala. Cvijanovićeva je navela da je Šmit pravio BiH onakvom kakva nije koncipirana Dejtonskim sporazumom, potpuno urušavajući domaći dijalog. U selu Sloboština kod Požege u zapadnoj Slavoniji razbijena je spomen ploča postavljena u znak sjećanja na 1368 žrtava fašističkog terora koje su ustaše ubile u avgustu 42. i bacile u bunare ovog sela. Policija traga za nepoznatim počiniocem ili za više njih, a ovo je već treći put da je spomenik uništen. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su stabilnost i bezbjednost u regionu narušene nakon što je Trump odbacio odgovor Teherana na američki prijedlog. Naš zahtjev je legitiman, ukidanje američke blokade i piraterije i oslobađanje zamrznute iranske imovine, naglasio je Bagheji i dodao da je prijedlog bio usmjeren na bezbjedan prolazak kroz Ormuzski more uz i stabilnost u regionu. Kad god budemo primorani da se borimo, borit ćemo se, a kad god postoji prostor za diplomatiju, iskoristit ćemo tu priliku, poručio je Bagheji. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas izjavila je da zemlje Europske unije mogu danas da postignu dogovor o sankcijama protiv nasilnih doseljenika na zapadnoj obali. Zamjenik izvršnog direktora Frontexa, Agencije Europske unije za kontrolu granica, izjavio je da postoji visok rizik od šverca oružja iz Ukrajine u Europsku uniju u slučaju sporazuma kojim se okončava rat sa Rusijom. Prve isplate iz Europskog kredita za podršku Ukrajini za 2026-27 od 90 milijardi evra mogle bi biti poslate već sljedeće nedjelje, najavila europska komesarka za proširenje Marta Kos prije početka sastanka Savjeta Europske unije za spoljne poslove. A buduća ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Europske unije kao sredstvo ucjene i da će uložiti napore da povrati povjerenje svojih partnera iz Europske unije i NATO-a, prenosi Bloomberg.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez danas je objavio spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U okviru priprema za mundijale reprezentacija BiH će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije od 20 časova, dok će po dolasku u Sjedinjene Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmjeriti snage sa Panamom 6. juna od 21 čas. Inače, Bosna i Hercegovina je u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvu utakmicu na mundijalu igraće u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, dok će susret početi od 21 čas. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: U Banja Luci, Tuzli i Trebinju sa indeksima od 53 do 56 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 1 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 990 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu i Mostaru, 20 stepeni u Neumu, 21 u Trebinju, 23 izmjereno u Zenici, na 24. podioku su Doboj, Prijedor i Tuzla, a uz Banja Luku sa 25 Bijeljina je u ovom trenutku najtoplija.

0: Sutra utorak 12. maj donosi jače na oblačenje koje će ponegdje usloviti kišu i pad temperature. Topliji dio dana bit će prije podne, a na vrhovima planina očekuje se i snijeg. Jutarnje temperature sutra od 9 do 14, a one dnevne od 17 pa do 22 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo čokolada 250 grama najljepše želje 4,75, sladoled Snješkova Rapsodija 1650 ml 5,75, sredstvo za čišćenje lavanda litar Max Clean 2,50, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 11,99, pekač Emile 33 cm Privilege 10,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Iz kort kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalna.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Erotik. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo keks čokolada 300 grama Paris 2,50, kobasica čajna kilogram Apetito 16,99, grah bijeli kilogram 2,99, kikiriki maslac 340 grama Magic 3,50, aparat za sendviče Vox 30, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
2: Glistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski shorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
6: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kick. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda.
4: 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
8: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
12: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
11: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
12: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
11: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
12: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jest dobra. A ona malo prije?
12: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
12: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
11: Jes, hvala.
12: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
11: Ma najbolja je od gazde.
9: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
13: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
14: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
15: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od 3 fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
11: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
9: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334, Teslić.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
7: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjajno suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, babusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali test od profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.